Cockroaches.

0: to ask for the sign on.
1: Let's walk. Hey, walk. Let's walk.

Pomo fresco, pa, me mëshi u ambientin, pa, nat, pa, pa. Ma flad, pa, ma mirë, pa, ma flad, për sa shka ka ambientit, pa. 103.5 of an FM.

Wow. This is a trapping pass. That is a pass.

0: masa sajda, shkojnë e hudhë.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Ma të disa komongër, veç më të lukë, në fartin më lukë.

0: Urbana FM. Nisë në trakë, pik e pas.
1: Ej, ku je që o banë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëher me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
8: Qitash një ditë ferë, ku lëtë kena uno. Uber a djo ljenë, po, shasoma nalë. Unë e vësha amin, non, amin. Që e non të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë se unë. Po lëtë e non bëllim e shdybë një dykat në apurë, se po, ka non o staf të ka përmërdhishë.

0: house to techno, disco.
1: 103.5. A ve morri me dhe ka një bre.
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hetë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
4: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lidhë, god damn,

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëtëre pikë 5.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e donë super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, për filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro, dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Bam, cesta, thojnë ku i zin.
3: Po,
2: qa vë dëma shqip, ku i zin.
4: Ore, edhe jëdhe?

0: Dhe që pëtojnë një kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo në rrenët, jo në rrenët.
0: Urban FM, 103.5.

0: Ak në fjallë e urtë kur mën, kur së mën, prit kur mën.
1: Ndalon një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo të sapti.

0: and crabs.
1: Yummy, look at the jar.

0: ma interesante qysh. Leo po s'ani mirë si pasonim, po Leo po është pasonim në fjalë. Sti Leo të mirë në 1500 sonjona.
1: Ishin 3.5 Urban FM. Merë gormodarën.

0: Did apple taught me a snack? I need peanut butter. Our show my chef. Do you tasty food?
1: Përndryshe, kur t'jesh pa parë, veç jo vegetarian, përndryshe, si t'boj pare, I që e poj mishit me njerë.
2: Urban FM, mishin e trafik për.

0: masa sajra, shkojnë e hullë. Mendis rrugës, mendis rrugës.
1: Së përdi shako mungër, veç më të lukë, në sartima luqa.
2: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, ti je shiko. T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i riu Volkswagen T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Urban FM, 103.5.

0: Education just makes me feel like a fool. So I guess I gotta let critics talk. Cause I won't stop.
1: Trizanën kryesora njët për më knasht.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
1: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 103.5.

0: Goeie en Sauban.
1: Unë Epko i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
4: Ave morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë personë të, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qëka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesë më nxes je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: Po e dëgjoni Urban FM, 103.3 Big Love.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پک پاس اون اونم اوربان فم

0: You're listening to Urban FM.
1: Depozita avans, qatu për qatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: The Big Scoop Sweets and Crabs.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Shumë interesant, qysh leu pasë animirë si pasënime, me pasë leu po është pasënime një fjallë, si leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

0: Stia KFM, mashup se Urban FM. Mission Traffic Pass.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Mi dita ty që i ka kollë shpit nxitet. Së motë më nëse i nxitit, ba. Po më selemet arbrish humurin ty. Dresha vitit të hungër në isa në të sheshme. Që për shumë në produkt të jus? Marrë një pauz, hapin i to you edhe vazhdoj ditën me shia. To you i got great shia. To you, tasty food.
3: Si një ëndër magjike hyren jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetëm person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
4: Urbana, ba.

0: I can in ear spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Ej, ku je që o banë?
3: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falëshlirë.
5: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë. Qfar jetë e lirë. God damn, baby.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, ti e shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, T-Rock, ti shka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtino.
3: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue-ti ka në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione,

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Da,
1: da, mi-a zonit pac, ale noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
0: Mă retipsesc, e cazul ce e pe ea în francez?
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: E felul miri. Bram, e t'bukura që kalojnë, po thuaj se pa u vëndre. Një roktin që përmbushet qëto dit me më të dashurit ton. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet qëto dit nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cep të jetës.
5: Je në mes të një takimi që sëmbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokal ose zero. Dhe fito qdo muaj nga një vespa. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
6: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: të presim të Big Scoop Sweets and Crabs.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju pështatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier, për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhni në panaturat më të frekuentuara afër jush.

0: trinzanët kryesore anë jetë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: Pse moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Ой, да нет, чека бърз. Те бурах да ти гжа вахове в Байсана.
1: Урбан FM.
2: Вас.
3: Dalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lyubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lyubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Mërgjita apo tot një snak? Ajne peanut butter are shumë me shëfën. To you tasty food.
2: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
3: Francesc, ta thojnë kuizin.
4: Po,
3: qatë do ma shqip, kuizin.
5: Ore, edhe jëdhe?

0: Ma interesante, qysh lopon se një mirë si pasonime, pas lopon është pasonime një fjallë. Si ti lopë të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Yo,
1: Malik, you're sad. Sad boy. Oh, he almost got the number. Did he almost get the number though? I think she was looking at me, honestly. But she was like throwing it. It's like I had a glove on. She was trying to throw it.
0: Bro, I'm sweating. They had me in there sweating though. Shit.
2: Да, ми абзони пак, але nice. Dis-moi où est ton cachet, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
3: Mori tipski kazu që je pe janë franqez.
4: Ishin e 3.5 Urban FM.
5: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë po thuaj se po vëndrej. Një rok tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Sweets and Crabs.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Ladies and gentlemen, I present to you Album of the Day.
7: Albumi I ditës.
8: Jeni të ngu albumin e ditës.
9: Come MP3, Virginia Creeper.
10: Live në Urban FM.

0: Bro.
1: Action.
0: Bro.
1: Action.
0: Bro.
1: Action.
0: Bro.

ждет тебя.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: trinzave kryesore një jetë për muknash.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: Pse moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli. Urban FM, 103.3.

0: FM.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro grëvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
2: Hey cutie, a keni matren?

0: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapër para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
2: Only on Urban FM.

0: të një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Yeah.

0: Ndalon një sekond, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vejon.
1: Midita ty që i ka kollë shpit nxitet. S'mot mangë se i nxitet, ba. Po më selamet arbrish humurin ty. Dresha vitit të hungër në isa në të sheshme. Që përshamu nëjë produkt të jus? Lare një pauz, hapini të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e ton super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Tri zanët kryesora njëtë për më kënaqë.
4: Hajde.
3: Rakia, Tomli, edhe Maca.
4: Pse Maca?
3: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
5: Urban FM, miqë në trafikës.

0: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që filloj nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që filloj nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që filloj nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
6: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të duashëm.
8: Urbana, ba.

0: po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Ave morim edhe ka një bre.
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po e shona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sonte.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositën i online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: are Nui Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Radio Urban FM 103.5.

0: për më ryshe, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, për më ryshe, si t'boj pare, i qepoj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik pas.
2: Hey, cutie, a keni matren? Po

0: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Mërdita për pot një snak? Ajne peanut butter are shumë me shefën. Do you tasty food?
4: Ta mi hap zonit pak, edhe knoj.
5: Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes
6: doigts.
7: Ishin
8: e 3.5 Urban FM.

0: më interesant që është leu pasanimi në si pasonime, pas leu po është pasonime një fjallë, si ti leu të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

Nelson.

Flash.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

you did bump.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پک پاس اون اونم اوربان فم